Buena borrada, qué bonito. Lo bonito Modi Show, aquí colocado, Juan. Siempre me engaña, pero al final, ¿qué hay, Pepe? Bueno, que nada, que he agradecido de verdad este programa que acaba de rematar, que mañana volverá otra vez aún hasta las 4 de la tarde, que viene Mari Carmen Expósito por aquí, que vos será hasta las 8 de la tarde. Pero bueno, en definitiva, ahí que está, Lonxe da Terra, un día máis camiñando por las ondas do mundo. Nos vamos a intentar poñer ya música que vostedes tamén nos podían pedir, porque sabe o que pasa, que a veces nos poñemos unha e dicen, coño, vaya mierda que me puxache. Pois non, por se ustedes me poden pedir, xa así non me teñen que criticar a min, xa vai do seu gusto, non? Pois todo eso que vostedes poden plantearmo, xa saben que pode ser a partir do no teléfono 465 47 66 76. E o WhatsApp é o 630-72-76-70. E ese é o camiñar que tenemos aquí tres horiñas por diante. Isto é Radio Pomar, e isto é o Balcón de Galicia en Cataluña, este Mediterráneo amplio e bonito. Que bonito, que bonito, que bonito. Que nos dicen que se vai congelar o océano, pero non, xa estemos superado. Nos estamos xa nun lugar tranquiliño, tranquiliño, que a veces nos poden perjudicar as medusas, pero non te preocupes, que como temos unha sangre xa adaptado ao momento, estamos saneados, por certo. Isto é ni máis ni menos que desde Cataluña pro mundo, desde este balcón mediterráneo que se chama Pomar. Que bonito, que bonito. Velo, mira para baixo, un día de sol. Nada máis se presta as envidias, pero non os odios. Sempre se presta as envidias porque, claro, temos aquí e non podemos bañarnos. Podemos decir, sí, sí, que bonito, pero temos tres oriñas que podíamos estar na playa e estamos aquí con todos vostedes. Estamos contentos e felices, eso é verdad. Bueno, pues esto ni más ni menos que, como decíamos, Lonxe da Terra, caminando por os mundos, que todos aqueles lle mandamos un bon abrazo, que os queremos fartar, bueno, una jarta, como decían por aquí, seguramente, a Terra do Sur. E que máis lle podemos contar? Eu non sei se temos algo para contarlle, pero se non o tenemos, vamos a inventarlo. Vamos a inventar aquilo que lle podamos contar a vostedes. Quero lle dicir que tamén que agradecerle moitísimo aos amigos de Cornellá, Rosalía Castro, porque estuvemos o sábado pasado con eles, o pasamos moi bonito. Oliver, a ver. Pódese ter pasión por moita, claro que sí, por moito, por meus compañeiros, por todo, pero Oliver é un mozo que lle teño moito, moitísimo, moitísimo aprecio, como toda Rosalía Castro. Teño que agradecerlle moitísimo, precisamente, sempre as acollidas que me teñen ali, porque bueno, fixemos, eu creo que un pouquiño de todo do que se pode facer nos escenarios de Rosalía de Castro. E o sábado, pois Oliver me dixo, que alegría me faría se tú nos presentaras aquí tal, bueno, tres cousiñas que tampouco nos estamos preparados para moito máis, pero bueno, no momento te lanzas, despois de comer, despois de todo eso, despois de estar ali con amigos, pois te lanzas e dices, por mira, vou acertar. Bueno, me fixo ilusión, o todos aqueles que estaban aí recibimos uns aplausos ali que non nos creo, non sei, chegamos a merecerlos, pero bueno, que o conto foi así, que o pasamos moi bonito, moi bonito, moi bonito. Gracias Oliver. A Oliver lle teño moitísimo aprecio porque vin casi, non nacer, pero casi un presidente que tengo rellá, bueno, como outro no pasado, a historia sigue, pero con un reconocimiento de eu creo que se podía hacer de neno porque tengo unha sensibilidade para a xuventude enorme. Él que tuvo un accidente o ano pasado, que saben vostedes, nunha moto, bueno, en fin. E agora, pois, ainda ten esa trauma que a veces nos queda, a veces piso ben, a veces piso mal, pero bueno, aí está sempre atento a todos aqueles que chegan. Bueno, é un dos...
que no es igual decimos a una cosa como decimos a otra, aunque no nos acertemos, pero es un dos presidentes que hoy gozamos, y yo por lo menos gozo de una presumo de Oliver porque lle sabe dar una frescura a entidades. Yo creo que hoy por hoy una de las entidades mejor catalogadas o dar

pero bueno, que a veces as circunstancias te levan a chegar de outros lugares. E sentía, bueno, e ver este mozo coa ilusión que se vestiu e a ilusión que vivín desde o punto de entrada hasta a salida, e a poñerlle esperando a que se lle puxera a faixa, porque saben vostedes que é moi calurosa e é moi bueno, e incluso pesadinha nese tempo, non? Pois esperando ali que chegara ese momento, e logo lucíndose arriba do escenario, que bonito. E a todos os demais, todos os mar nenos, que bonito, que bonito, que bonito. Decían uns amigos meus que eran aqueles tempos e siguen sendo agora, moitos deles xa non están, algúns deles xa non están, dice: si os meniños faltan, Galicia será, ou sea, mentras os meniños estén arriba, Galicia será inmorrente. Eu penso que sí, que Galicia será inmorrente con esa forma de pensar. Me apetece moitísimo resaltalo, porque pasaron etapas, bebía o Rico ali, a súa señora, que o Rico é celoso, moi celoso, porque a súa señora que bebe dos bicos e dixo vil pai que sí, pero non todo funciona igual. Home, claro, se funcionara igual sería el leche, tú estarías en outro sitio, está clarísimo, pero que como vai a funcionar todo igual, hasta aí podíamos chegar. Pero bueno, marcamos os tempos, que bonito gastar estas bromas, que bonito estar neste momento falando precisamente desta gran festa que se fixa, que se celebrou este fin de semana, día, cuando chega Corpus, Rosería de Castro de Cornella, esa ofrenda floral que foi espectacular, que bueno, voces novas, encántame a renovación, de verdad, de renovación. Dirán, tú que votas tanto tempo, pues, si te pareces a Galloso tanto tempo, bueno, pues, pero nada, que alguien se atreva, e mañá deixe yo puesto, que alguien, pero digo yo de verdad, deixe yo puesto xa, pero, y eso sí, de verdad. Bueno, pois que sí, moita novedad, moita xuventud, moita gana de facer actividades, moita gana de facer cousas, lugar a lubre espectacular. Aí se poden ver ustedes as fotos e os vídeos que lle están cargando, que se están postos aí nas redes. E logo as entidades que estuvo Tarragona, que me ellos extremeños teño que decir que me encantaron porque coñezo, claro, un que leva tanto tempo, pois coñeces un pouquiño xa, casi ben todo, ou se non é todo, pouco lle falta, non? Pois que estuveron de maravilla, de unha renovación, incluso no presidente, o presidente moito mar novo, de, non sei, seguramente que posiblemente que son, pois meñen achegados das familias anteriores, que non quere dicir que os demás fixeran mal, o que pasa que as situacións son outras e diferentes, e me gustaron moitísimo, incluso os invitei, bueno, inviteinos, dixenlle que en Badalona tamén se facían datos importantes de Extremadura, é que eles eran tamén conocedores ao tema, non? Eran moi conocedores a que sí que é verdad, que así que é verdad que se facían un acto, é que se siguen facendo actos importantísimo. Bueno, pois aí está. Que máis lle podemos decir? Pois que todo eso, que estuvemos moi ben acollidos, que estuvemos moi, e lle agradecemos moitísimo. Sabemos que non temos o guante que tiñamos cando chegábamos, nos daba igual que nos deitáramos ás 4 da mañá, que nos levantáramos a mediodía, bueno, o antes, que non había ningún problema, pero que, bueno, que hai que ir dosificándose un pouquiño. Bueno, pois nada, gracias, Rosalía. Os vos mando un abrazo moi grande. Sodes grandes. E tedes un futuro moi importante, un presente que xa está aí, e o futuro tamén o podíamos decir que está tamén aí. O sea que moi bonito, moi elegante, moi todo moi ben. Temos que decir que, bueno, temos que aquelas pequenas críticas

Que no siempre fixemos, pero que non nos damos amañado, que era tamén o servicio de bar, pero que aí estuveron tamén que me gustou. Penso que pode haber renovación, penso que tamén pode haber renovación nese tema, que tardan moitos caixeiros en preparar, se melloramos a cousa, seguramente que iría moito mellor. Pero bueno, en definitiva, tampouco podemos exigir moito máis, porque cada maestrillo con seu librillo, e nos, para tomar unha cervexinha ali ou tomar unhas plazas de pulpo, unha taza, ou sea, que tomemos aí os nosos amigos, como son todos aqueles que estaban ali no servicio principal, que é o importante, pois contentos con eles. Bueno, que máis lle podemos decir? Pois que nada, que viva a festa, e a festa en Imarrimonos, que en este caso foi a festa de Rosalía, a festa que ano tras ano se celebra en Cornellá, nos pois podemos decir con grandes orquestas. Non fai falta grandes historias, con toda esa descarga pirotécnica que tamén se fai ali, que esto ten unhos valores que é bonita, porque dices, disfrutas como cando éramos pequenos, que víamos aquelas que ahora xa costa moitos cartos, e logo pois que llevo a decir, pois que xa non é o mismo poñer este gastar os cartos desta maneira, pero qué bonito, hasta queimada parece que sabía mellor. Bueno, pues moitas gracias a todos, a hermosos e hermosas de Rosalía, de hermosas pode decir de 90 anos para baixo ou 100, de para baixo hasta os 25 e incluso hasta os 14. Todo foi un bon fin de semana, e unha mostra de decir aí que estamos nós, non? Bueno, pois pues Oliver, felicidades, xo digo a ti, para decirlo a todos, para recordarlo a todos. Esta é outra historia. A veces nos perdemos no tempo de charlas, conferencias largas, nada que te entenda, ou querer vender algo que non tens que tener que vender. Claro, se tens a túa horta que tens que vender, pois sempre tens que expoñer un poquinho máis, non? Pero en este caso creo que non hai nada que vender, creo que Rosalía está consolidado e non ten nada que ofrecer. Sí, ten moito que ofrecer, pero non ten nada que vender. Por eso que felicitámoslos doblemente, sin necesidade de máis, darlle as gracias por seguir facendo esta festa de Corpus que leva xa moitos anos, 46 anos que se cumpriron neste ano, 46 anos. 46 anos que non foron todos precisamente en Can Mercadé. Pero a maioría sí, recolleron un relevo de que se facía unha festa conxunta de moito máis. Eu ali presentei fai moitísimos anos actividades que se facían no Centro Galego de Barcelona e outros ali, estaba moito só apaño, pero este é un tema xa diferente. Os tempos tamén cambiaron, claro que sí, se coordina de diferente maneira. O respeto que hai para a xuventude e para todos aqueles que se suben arriba do escenario. Gracias Rosalía, un saludo e unha aperta moi grande, porque vos merecedes todo e moito máis, porque ese traballo, facíamos unha entrevista fai uns días a Oliver aquí, claro, estaba traballando, me dicía, como non podía ser máis tarde, dice que era imposible, que eu xa remato a 7, pero que me encantou escoitalo, que me encantou ali estar con él, me encantou estar ca súa xente. Podía falar de, claro, seguramente que me poña a falar aquí de Pepe, de moitos amigos, e incluso no público, de moitos amigos e de moitas amigas que ali nos demos cita. Foi un acto moi bonito, e repetir un ano máis, o sea, foron, non é que quitarlle mérito aos anteriores, pero se mellora co tempo, se tranquiliza un co tempo, e bueno, por nada,
nos estuvimos a gusto hasta tomándonos una cerveza allí que nos ofrecía Bernard, que era eu que levaba precisamente a os produtos, o sea, aquela de os produtos de como foron as comidas que se lhes serviron e todo isto. Pois temos tamén que felicitar como a Mari que estuvo con nos ali, que é unha moza que lle queremos moitísimo, de fai moitísimos anos, que aí estaba tamén. Dice, isto se pode mellorar. Digo, seguramente. Estou falando do restaurante. Segura, digo, moitísimo. Moitísimo se pode mellorar. Dar servicio é moito máis rápido. Que non se teña que o público ir a outro lugar para poder comer. Pero bueno, en definitiva, todo muy bonito. Claro que sí, siempre puede haber un error en estos detalles que digo final, pero además todo muy bonito, muy bonito. Felicidades, Rosalía, un aperto muy grande. Veña, vamos a festa.

Hai que ver, os seus barcos están moito máis preparados. Non hai nin, bueno, se vas camiñando tamén se pode cantar a xeira, pero que sí, que sí. Que hoxe xa todo é diferente. Hai saludiños, biquiños, biquiños moi grandes para o mundo. Daqueles aquí a Miami non podemos parar. Estaba falando con Juan. Con Juan. Bueno, non vou a decir todo. Que é un enamorado de Cuba, hasta eu, pero por outros motivos. Entonces me dice no, teño jodido este ano porque a mí me gusta ir a Cuba e ali, eu creo que ali se perde, pero a situación ainda está jodida. Me dice que non hai vuelo, non hai nada de nada, de nada, de nada. Eu non sei se desearlle que como me gusta que non haxa nada, hasta que me gustaría que houbera moito. Que houbera moito porque Cuba ten moito e moita forma de ali Galicia tamén deixou seus, deixou cousa boa, tamén a deixou moi jodida. O de Láncara non era daquela maneira que a mí me gustara moito, pero igual a outro lle gustou. O que pasa que ao largo do tempo pues esto non reflexa esa alegría. Sí, alegría para a súa casa, para as súas saunas, para todo esto seguramente que deixou moito. Eu pasou de coña. Sempre pasa isto, esta diferencia precisamente de estar abaixo a estar arriba ou moi arriba como eres tú e a familia. Ahora parece que se está empezando a facer xustiza. Esperemos que de verdad que Cuba vuelva a recuperar eso que nos pensamos que nunca lle tuvo que faltar. Seguramente que había que hacer cambios, seguro que había que hacer cambios y había que someter pues os mandatarios que se adaptaran un poquinho a realidad, ¿no? Pero bueno, estuvo que estuvo, pero nunca tenía que haber llegado o donde llegó. Na marlle deseamos a esa Cuba bonita pois todos aqueles nosos cariños. E sabemos desde Miami tamén hai moitos que sufriron estes desplazamentos que tuveron que facer obligados ou escapados das dúas maneiras. Isto é cuando se poden contar a historia, sempre que non se cambie. Bueno, pois nada, que che mandamos un abrazo, mandamos seguir mandando un abrazo. Vámonos a Santiago, que non temos hoxe non temos nin papa siquiera. Temos de todo, pero fora.

0: Abril de los cuadros de la casa de al gol de la esperanza, Flamengo. Bueno, este mayor que mañana o lo podía explicar muy muy bien todo. Si esto así, pues se odia, que dijémonos, o día 13. Bueno, sábado día 13. Bueno, pues si esto es así, pues que llevamos a o sábado 13, o sábado sí que no vamos a poder estar, pero non sabíamos tampouco, pensamos que o gran festival que é o domingo, porque na túa que é o domingo así da tarde, pero que non quero liar eu moito o tema este. Teño aquí, xa mo enviarán ou xa conoceremos por as vías oficiales que tamén nos chegará seguramente. Bueno, pois que aí está o tema e nos vamos a seguir con temas tamén nosos aí. Non me quero meter un porque non sei ben como funciona, se hai dous festivales, se non hai dous festivales, se hai un solo, se son tres, se son cuatro. Pero bueno, que eso témolo claro. Mañán o sabremos moito mellor e teremos ben informados seguramente que de todo, que me consta que hai información para dar. E onde estamos agora? Bueno, pues estamos un poquinho, creo que quedamos aquí un poquinho en blanco, ¿no? Bueno, pues non pasa nada. Que temos aquí máis cousas para poñerlle a todos vostedes. Mira, vamos á luna, que sempre hai cousas. Que agora dicen que estamos acojonados porque o océano se nos vai a congelar. Non má falta que nos congele o océano, estamos arreglados. Por eso vamos a subir máis para arriba, porque aí está máis quentiño, seguramente que estamos máis quentes. Hai un gallego na luna. Non o sabías, non?
1: A facer experiencias daquilo cual guapas marcianas.

Bueno, precioso tema. Como estemos muy bonitos, que é unha pena que nos deixaran un pouquinho. Bueno, nos deixaron, pero deixaron moito legado importante, Corto Rocío. Bueno, vamos con os consellinhos, que vos parece?

Bueno, vamos a ver ahora si podemos coitar o que queríamos coitar fai un ratiño, que era ese camiñar. Sí, é posible que sí, que no, que podamos coitar.

Bueno, Fernanda, con esa morriña que estamos moitos dos, seguro que se ha descollendo o tren o coche, porque me dicían por aquí, o sea, me dicían que moitos están pensando precisamente coller o tren, si é que hai tren, se hai que hai tren ou todo eso, pues que para ir a terra, para ir a nosa terra. Bueno, pois que sí, hai que empezarse a preparar. Nos quedan dormisiños aí e algúns xa aproveitan esta ocasión que quedan escasas valeiras por aquí. Son as plantas para ir a regar. Bueno, pues nada, que teñamos viaxe, que teñan que pase moi bonito. Dentro de poquinhos días, non sei que día é, comeza tamén María José Salvador, o seu está por aí, pero non o de encontrada agora. As súas vacacións, que serán hasta despois de hasta setembro, pero non sei que día comeza, precisamente para despois volver con as pilas cargadas tamén aí. Como José Pérez, que tamén as pasa, que tamén comeza, non é o que fago unhas vacacións continuadas, pero si falta algúns domingos, que son os días que el se tiña marcados precisamente para salir cos amigos, a salir pois a algún sitio a pasar lo bonito. Tamén chego bravo, pois tamén comenzará este domingo, non estará xa, non estará hasta non sei que día de setembro, hasta o 6 ou o 7, non sei se é o 6 ou o 7 de setembro. Bueno, logo, pero demais estamos por aquí. Non sei, aí está tamén Manuel del Amor, que dentro de un ratiño estará con todos nós, a partir de as 7 da tarde estará xa con todos nós aquí para contarlle, cantarlle todo aquilo que lle guste a vosted e o que lle gusta a él tamén. E logo Jaime Guaza, que tamén o temos aí, bueno, que por certo, que esta semana unha entrevista de tantas que te leva feito Jaime Guaza, que xa non é que sea maior, pero ten xa moito, non, como se dice, moitos tiros pegados, non? Bueno, pois unha entrevista desta semana que incluso eu particularmente non veo no meu correo, creo que de marcarme tamén, que nos felicitaron precisamente porque xera unha entrevista preciosa nesta semana. Bueno, nos alegraron moitísimo, esta semana terá moitas máis que facer. Bueno, pois a él tamén mandamos un saludiño onde él está pois todos os días, ou como hoxe, tal día como hoxe, pero de lunes a miércoles, e logo o sábado despois de María, hasta as 5 da tarde, estará desde a 1 hasta as 5 da tarde. Bueno, pois ten un recorrido tamén de fin de semana importante. María, non dicir que empeza mañán precisamente ás 8 da mañán e o sábado ás 9, pero que teremos tamén un fin de semana ben apañado. Non creo que me quede nada máis, ou sea, bueno, Mari Carmen mañá pola tarde, a partir das 4 da tarde, e un servidor que volverá o próximo xoves outra vez para contarlle que vostedes nos puedan pedir tamén esa música que bueno, nos gusta que nos la pidan por unha razón, sempre nos sacamos algo do zurrón, sempre salga algo daquelo que moitas veces nos coitamos, non? Bueno, pois pues a todos, non sei se me queda alguén, non sei se me queda, non creo que me quede nadie, non? Ah, señor Juan Marín, que tamén estará pois mañá por desde a 1 hasta as 4 da tarde, e logo xa a semana que ven para continuar toda a semana coa súa rutina Café Show. Bueno, pois aí todo isto, lle mandamos un saludinho a todos, e agora vemos lle poñer unha canción a Iriños de Galicia, pero quero lle mandar un saludinho tamén a Ferita, que fai tempo que non nos escoitamos, non sei, e seguramente que as cousas non funcionan ben, teño que pedir unha chamadinha porque non me está gustando esta ausencia de Felita. Bueno, ou ten, claro, a checa tamén un bon tempo, hai que camiñar, e bueno, estamos cos outros, e entonces perdemos un poquinho o norte, pero bueno, que lle quero mandar un abrazo moi grande tamén a Ferita. Vamos con Airiños de Galicia, aí a temos.